いとふとふやまとまいかとはここへほきへいふかかやまとやぱいくろにあいこえやまとまいかとはへめあてぃまたへめまひへめあふかうてろとやこえやふぃあいほきまといておらとぬいてめあたふぁいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき